0: Акша явызлык түгел. Явызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
2: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Алтынчы май көнне Кушкар борчулы көн көтелә. Көн уртасында килеп чыккан ашуыгызны спорт ярдәмендә басырсыз. Ә менә кишегез якыннарыгыз янында рәхәттә үтәчәк. Үгез бозау, саклык белән эш итегез, чөнки бүген алдану ихтималы зуррак. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә игътибар итегез. Игезәкләр өчен бүгенге көн бәхет алып килер. Барлык планнары да үтәлер. Якыннарыгызга да ярдәм итәргә өлгерерсез. Кысла, ашыгырга кирәкми. Бер юлы ике куян артыннан йөгерү дә уңышлы тәмамланмас. Иң яхшысы бакча эшләре белән шөгыльләнү. Арысланга да бүген бакча эшләрендә казыну рәхәтлек алып килер. Биргән вәгъдәләрне үтәргә онытмагыз. Кыз, документлар белән эш иткәндә игътибарлы булыгыз. Берәр хатны ялгыш җибәрү куркынычы бар. Көн дәвамында югалган әйбер табылыр. Үлчәү, партнерлык мөнәсәбәтләрендә компромисс табу бүгенге төп бурыч. Кичен дуслар белән очрашу күңелле узар. Шаян, көтмәгәндә акча яки бүләк отарсыз, ләкин бу турында башкаларга сөйләмәгез. Укча, бәхетле очраклылык аркасында эшегез тиешле вакыттан да тизрәк төгәлләнер. Киләчәккә планнар кору өчен яхшы көн. Кәҗәмегез, финанс планнарыгызны үзгәртеп карарга кирәк. Берәр чыгымны киметү файдалы булыр. Сукыяр, көтелмәгән кунаклар яки хәбәрләр көн тәртибен үзгәртергә мәҗбүр итәр. Бу сезнең ашуыгызны китерергә мөмкин, ләкин барысы да яхшы булачак. Балыклар, ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешегә юк дип җавап бирмәгез. Сез аңа кирәк. Кишен якыннарыгызны тәмле ризык белән сыйлау күңел тынычлыгын булдырыр.
1: Йолдызлар фаразы бездән ышан.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이가네셔스 아피코잠 시그시그즈스 이기질레 이그르마 비스틱산벨 오 아피
2: Ике кыз сөйлеше.
3: Ирең белән айрылгансың дип ишеттем. Не булды?
4: Мен тартушы, ишүче, сүгенүче, һәм кыйнарга яратучы кеше белән яши алган булыр идеңме?
3: Юк, Аллам сакласын.
4: Менә ул да түзмәде.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Файтерлар.
1: Ышанышлы мысалалар.
0: Ышанышлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Синнән әжәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Зәуік тәмлі ризік Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризік һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
6: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
5: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия. Акция белән акцияләрдә каралган Альфа Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
8: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
9: Марация компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керамомарация белән бергә яңар.
10: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
11: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Иге бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
4: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
2: Безнең ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомната РФ сайтында.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Татар радиосы.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып жибер. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Дигәнәк кунакта. Амал.
2: Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-2181. Оо, Апи.
3: Подъездда ике ир тәмәке тартып торалар. Берсенең йөзе таушалга. Икенчесе сорый. Гали, ни булды сиңа?
4: Эй, сорама. Кыйнадылар, таладылар. Акчаларны алып киттеләр.
3: Йөзләрен исә калдырдыңмы соң?
4: Эй, хатын белән төшүне исә калдырып ни файдасы?
5: Хайванларга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хамлин зулар тудырдымы? Омикронға

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет. Ажа. Бограян 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.

0: Акшадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Хотлайн!
3: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
0: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
0: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бен башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
7: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14-15, көндез 27 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярак юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Ялқау ЗАГС хизмәткәре беренче парға килми. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт укыган 166-20-46-60-60.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесы, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәясе сайланған фатырларға программа шартларына һәм әмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Акнитка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
8: Арзан бәяләр.
9: Паркет плюс.
8: Киң ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100, түгелрек 258-00-98 телефоны буенча.
10: Hotline.
11: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Nega deb tuzuvchilar kunida birovda forma kimi boshini berib kirpish otmay ham sementda quyunmaygan ul, ha?
1: Татар радиосында реклама.
2: Қойын табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Шанышлы мысалалар?
3: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Отна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Озанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
1: Рураям тортын қабам, күзлерімні юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны

0: 2. Гаишник үйендә сөйекле тормыш иптәше белән йоклап ята. Үткәләнә, үткәләнә, саташа.
1: Фура! Фура! Туктатыгыз! Туктатыгыз, Фура!
0: Хатыны тынычландырып.
2: Тынычлан, кадерлем, тынычлан. Буш ул, Фура, буш, буш.
3: Хайваннарга азық әзірләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: тәгерәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
2: Тигәнәкләрнең тәкә игәнәшесе Апи Казан. 8 800 251 81. О, Апи.
3: Төнге сәгать

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын таптава.

0: Ике Миндус Йорм фабрикатлары.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
0: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет», ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Hotline!
7: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: сифатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң. Ихлас

0: Бабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайан. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысал алар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
3: Иге бер кийге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
4: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-03-00 телефоны аша.
5: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль белгечләр чакыра.
6: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
7: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
6: Боларның барысына да үзебезнең караш.
7: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Көңіл ашу парқының директоры ішінен нәрсе орларға білмегәш, түн нәр бойы каруселді болса да айлана. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәт тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәт тесен үстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәнәт тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк, дурт, ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нота донута РФ сайтында.
5: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-Б, Ямашев проспекты 19-Б һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Парлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
11: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
12: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
11: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
13: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
14: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
15: Телефон в Казани 203-96-51.
16: 203-96-51.
14: Звоните.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Мәркәзебез Казанда көн үзәге сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитеше. Проект декларациясе нашта томында сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: қаласа, яхшы жерлар бізде.
1: Сиңа шануларын тілесең, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Койдан бута ушкиле. Селят джейгис меноларга дэше. Береда болагызна шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, яңа билим нэркете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, хэм социаль читерлерде. Джейна селят дэуткер.
3: КБУ Экспо селят управлен 166-0-20-46-60-60-60.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тілеше, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсе, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрендә 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәре.
5: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына қадар ғамәлдә.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Сила не булда? Сумарада кейфсез юрисен.
9: Ты шляр бетте. Давалыйсы бар. Имплант тагу ира керек.
8: Минем кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәяге хэм гомерлік гарантии белән. Акциялардә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
10: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый. Чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны изле.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
6: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дуслар, мин сезнең исегезгә төшереп үтим әле. Киләсе сәгать безнең хатлайн вакыты, шуңа күрә сезнең хәбәрләрегезне, хатларыгызны көтәм. 89172 300 89172 300 800.
1: Татар радиосы.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кунакка барганда этикет турында онытмагыз. Шәнешкене сул, пышакны уң кесәгә салыгыз. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәяләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплексу текширнулер узарга шокра.
9: Искари юлантасу болуу мүмкин. Тови пилен кинешкеш усрала.
10: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
11: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
14: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Безне хатлайны без дәвам итә, дуслар. Сездән котлаулар, хәбәрләр килә, күренә. Тик менә минем инде әлеге минутларда бик матур җырлы котлауга бүленәсем килә. Һәм радиогышлар янына якынрак Габдрахманов, Гөлфан Габдулла улын чакырып калам. Хатлайн! Бүген 6 май көнне Кукмара районы Арпаяз авылында яшәүче Габдрахманов Гөлфан Габдулла улының гомер бәйрәме. Туган көне, юбилее. Син улы йөрәкле, эшчән, киң күңелле, ярдәмчел, ачык йөзле, тәмле телле кеше. Безнең якыныбыз. Һәр вакытта да һәркемгә дә ярдәм кулы сузарга әзер. Бүген иң изге теләкләр, иң кыйммәтле бүләкләр бар да сиңа. Сине яраткан кешеләр синең яныңда. Алдагы көннәрендә дә айлагы көннәрендә аяз булсын. Ходай тагала сәламәтлек, бәрәкәтле, бәхетле лар насып итсен. Балалар, оныклар игелеген бирсен. Ишиндә дә зур уңышлар. Акса да аксын гомер, үмитләр шартлап сынсын. Күзләргә яшьләр тулсын, йыгылган чаклар булсын, сыгылган чаклар булсын. Сирәк мирәк баш ишиннан бәхет кышлары үтсен. Күзләре җанны итсен дә салкын кышлары китсен. Гынаклар сулга бурсыннар, ялгышлар ашыктырсын. Ти гомер шулай усын. Хәтта безнең хаталарга кешеләр гашык булсын. Иң изге теләкләр белән барша туганнарың, балаларың Казан, Кукмара, Акбас якларыннан килеп ирешкән әлеге матур тәбрикләү сүзләре. Киләсе җыр алардан бүләк булып яңгырый. Чын күңелдән кабул итеп алыгыз.

0: Ике Миндус Йорым фабрикатлары.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Иге бер киге тапшыруының иганәшесе Променад тұрак комплексы. ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
6: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Язмайсың ма? Ғырырлық күшлеймі? Ярар, язма, язма. Менде сенен кібіклер юзге яқын, деді қыз бала фломастерға.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Килегез, күрегез, қарағыз.
6: Каркаслы мұншалар, дашы йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде кінді мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
7: Тотарлар энциклопедиясы.
8: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 524-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Хәйерле көннәр. Бүген безнең кызыбыз Айсылу Мәнсур кызының гомер бәйрәме. Кызыбыз зур ярдәмчебез, таянышыбыз. Шын күңелдән тәбриклибез. Бәрәкәтле, бәхетле озын гомерләр, ныклы сәламәтлек, киявебез ирек белән парлы булып балалар куанышында яшәгез. Әтиең, әниең, әнең Айдар юллаганнар әлегә тәбриклеү сүзләрен. Хәйерле көн, минем яраткан Рамир. Хәйерле көннәр. Бүген безнең кызыбыз Айсылу Мәнсур кызының гомер бәйрәме. Кызыбыз зур ярдәмчебез, таянышыбыз. Шын күңелдән тәбриклибез. Бәрәкәт бәхетле озын гомерләр, ныклы сәламәтлек, киявебез ирек белән парлы булып балалар куанышында яшәгез. Әтиең, әниең, әнең Айдар юллаганнар әлегә тәбриклеү сүзләрен. Хәйерле көн, минем яраткан Рамил Кма, мин сине

0: fikirlerimni jiyib bitir almayım. Ya menim vaqit yoq, ya olarning. Татар радиосында реклама.
1: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр шакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзебезнең караш.
5: Безнең караш.
6: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нәрсә татымда сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-5535.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
6: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
8: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Акша дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің мы?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстеу Өне китіріп та қоялар.
4: Міне іш масам оңайлы.
3: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, зотлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Старт!
10: Легендар жәхәтмобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәтмобиль!
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-592.
11: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
14: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмәт 208-03-00 телефоны аша.
15: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге құйыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғарада яңа тір унитазлар үстінде шалып барлық. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Орзан Бейлер.
8: Паркет плюс.
7: Кинг ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Орзан Бейлер. Кинг сойлоу мүмкинлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефон.
9: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хыялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
10: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30% кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
10: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비견아 비견에게 보났다 비견에게 보났다 아마
1: 비견의 클라랑 뜨까 이거 나셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: Бабасы тәрезеден урамда уйнап йөргән оныгына карап тора. Эх, нинди малай бит, а? Мөгъҗиза. Менә шул мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән. Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
3: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, а?
2: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында. Мөгъҗиза. Менә Шал мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән. Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
3: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, а?
2: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі дүрт.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы.
5: ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
6: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
7: «Глобал Плюс» ҖКХ декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
6: Телефон 7 843 205 51 35.
8: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
9: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
8: 7 май көнне Қозанда аз болатлы. Тілі 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дүния күн шығыштан талғын жел. Дүниядағы ең көп елғалар Канадада орнашқан.
9: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк, синең шәһәрең, синең маршрутың.

0: Мин сине кимсетер идем. Тик табигат былай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыбыз.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» по ГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Кузлер диагностика, узяга, катаракта, глаукома, макулодистрофия, уз онкопатология, сын диагностик, ларга комплекс, латик шринулер, узарга шокра.
1: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча. Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майыннан 14 маена кадәр гамәлдә.
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар куплет тә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
7: 203-92-58.
8: Хотлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясы нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш.
0: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
4: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
5: Озан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Мында мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмәт 208-0300 телефоны аша.
6: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашлыкта дом.рф сайтында.
2: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга без кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстрой торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснами ЖЧЖ Йорт Салучы Ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттің ме?
8: Нинди тагын?
7: Мишләрен беләсен инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә ичмасам уңайлы.
7: Тимирпеч. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
10: Укрыя Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мені күруге өк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадырлыларым, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға кадәр ташлама белән алырға әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А 240 60 55.
4: Мега мебель ЦДМ мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
5: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
4: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Миндусның тәм

0: актерам фабрикатлары.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
2: Рахаты тып ел и тасыгыз келеме? Олайса на рахате ел базысына келегез. Озанан 5 километр ераклыктагына урнашкан. Идел буйында өз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahate.rf.
3: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
6: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Изучение ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
11: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Баян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар.
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
4: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тратып язал. Сороклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачы йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап өлгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яхшы кешене саясатчы дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне тесем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесем өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесем автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Зәуік тәмлі ризык Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризык хәм интерьер. 891-72-86-16-16.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
6: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Қозанда сәғат алты толды.
2: Тота, тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәғәтнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр шак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗә. Проект
5: Телефон 7-843-205-51-35.
3: Сәлем, Тата радиосында хава тырышы.
7: Хава тырышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
3: 7 май көнне Қозанда аз болытлы. Түнлә 14-15, күндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөнья көншығыштан талғын жел. Дөньядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
7: Хава тырышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Не хальсон Назыгүл.
1: Яхшы.
0: Мен сен көз алдына китер хазыр, айма.
1: Керек ми башкалар турында.
0: Хазыр Вьетнамда кемдер бір кестрюл тоуқ тәпи заказ берген дә рәхәтләнеп тәмләп аша
1: отыр. Теге бармакларыннан
0: ялы-ялы
1: майларын огызып. Хәерле кешеләр, помидорны шикәр комына монып ашыйдык балачакта. Уч пишмакны варенье белән шейшәбез дигәннәр. Рошания язган.
0: Хәерле кешеләр, Тохтар радиосы. Мин свежий суган белән кыздырылган әйтергә микән инде, юк микән инде. Бүгез йомырка сон ашарга ярата.
2: Ох, деликатес деген.
1: Нишлисі сумсіз.
0: Әйбе.
1: Деликатес дегеште мұндай дәрежедегі деликатеслар тұрында.
0: Йоғаны шыншылап.
1: Мұнда тауын зүлфиат енді, зүлфиат эксперт.
0: Зинурфында, ия, дүрсің әткенде. Міне, онсына бару жеткен юғы дәлі, дүрсің әткенде. Ләкін тотып қарайсы келе, қонаққа шақырғыз әлі бір. Ошап қарайсы келе, деп айтасың білем. Шол, Назыгүл белән килеп китербез без.
1: Килгән дим. Обычный итеп ясаган, ясаганнан соң, димәк, гадәттәге шәй ясаганнан соң име, үч пишмакны җирдә минимум 12 ел яшәгән бөтлекне астан 3-нче яфрагын саласы дигән. Тыңлаучы без әйткән
0: дим. 12 ел яшәгән.
1: Әйе, 12 ел яшәгән һәм астан 3-нче яфрагын дигән. Менә.
0: Син бөтлек ничәнче елгы?
1: Кирәк булмаган әйберләр аша бирсәң мин диярм. Менә шулай сөйләшә башлауың да бар. Кирәк булмаган әгъзәләр аша бирсәң. Димәк, мәктәптә укыганда әни кыш көне пирожкилар ясаган иде. Мин шушы кайнар пирожкиларны алып урамга солкын көндә чыга идем дә һәм айга карый-карый ашый идем. Бик тәмле була иде дип яза тыңлаучыбыз.
0: Монда ашауның сәерлеге дип әйтергә кирәктер инде шул бит пирожкилардан соң.
1: Айга карый-карый. Яхшы, шулай булсын.
0: Яра.
1: Чын авыл балалар, хәерле кешеләр, мин эремолның сыер бузау миен кыздырып, һәм бигерен тушить итеп ашарга яратам. Ирем үгез бузауның җенесен органын түгәрәкләп турап, суган белән кыздырып ашарга ярата. Деликатес булар безнең өчен. Чын авыл балалары инде без ишегесен дә тутырмасын да ашыйбыз дип язганнар.
0: Шәгешәп. Шәгешәп. Алганнарын менә баш мин ашаган юк икән әле. Тагын баш мине бар мине әле. Оо, монда. Идегез тагын нинди? Тагын идегез кунакка чакырыгыз әле син карашым.
1: Синең дә аппетитың кобылып китте бугай мы сез сайын. Минем кунак
0: сулар килә башлады. Менә бер генә булса да теге авыз итеп карыйсы килә башлады. Кызык. Үземә күрә дигәндәй.
1: Деликатес дигәннәр монда. Аңладык инде без монда деликатес. Теге, беләсеңме, мин бу теманы алганда уйлаган идем. Менә кешеләр язырлар. Хәзер карбыз белән ипи. Ага, ә монда китте сарыкның.
0: Ә мин сиңа әйтмәдем. Шулай булачак дип. Ни, беләсеңме, носыгы менә ул дөресен әйткәндә, Угызның, тәкәнеңдер.
1: Мин аңладым синең яратканың. Никола куйтасың синең темыны. Менә әлеге
0: деликатеслар ресторанларда, кафеларда от бәясе тора дисәң дә була.
1: Күргәнем юк бер дә менюда.
0: Сөйләүләре буенча.
1: Сөйләүләре буенча.
0: Сөйләү буенча, халык сөйләү буенча. Мин шулай дип ишеткәнем бик кыйммәт тора дип.
1: Менә әйтегез әле, кайсы кафе, ресторанларда күргәнегез бар? Мен шын әйтәм, бер мәртәбәдә бәлкем ихтибар иткәнем юк микән инде, күргәнем юк.
0: Әһә, телне ашап караганым бар менә. Кайсы дә
1: кафе инде.
0: Теләй.
1: Онсыз дә. Хәзер гадәти кирдем инде, миңа калса юк тора я.
0: Шул ярар. Минем хатын кайнар кыймак плюс суган плюс сөт кушып ашарга ярата диген.
1: Ну кызык менә бу шулай ук.
0: Мен сине чик булайын дип аның. Кыймак, суган, сөт.
1: Сөт, әйе.
0: Әйбәт.
1: Ярата, димәк, әйе. Без үскәндә андый тәмле ризык булмады. Мин үзем 60 яш, ә минем үзем 60 яшьтер инде. Әниләр нәрсә ашарга бирәләр иде, шуңа риза иде. Хәзер оныкларым риза түгел, аларга бургер кирәк дигәннәр мине.
0: Мин Илфат язган монда. Мин үз турында язмакчы идем, шитен сындым дигән.
1: Дөрес эшләгәнсез.
0: Илфат, монда бөтенәй бер үтә.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Мене минем дурсун айткенде үйлөнүшкөнчө хатын андай тиги деликатность деп айтканда ризыктар ашаганы жок иде. Жиликтине да катта ашамайды, сүйөктүн жилиги бар бит. Мына шушу жиликтине да ашарга үйрөндү азыр деп айтасым келе Назгүлсин. Андай жиликтерин ашы билесиңби, жокмы? Ашаганың бармы деп айтканда туздар сибесиңде. Тиги башта палакка сугуп чыгарасың.
2: Сиз искен бармы шундайсыз? Ашыңны китерсең, жилигиңе кадар үтөшөкмүн деген.
1: Сен шулай айтып башлайсың мырыян.
2: Бармы тагын биздин вариантларыбыз?
1: Бар, хайырлы киш. Биз кичкене чагында урамга алып чыгып, ипи май һәм үстүндә песок сибеп ашы идек. Дусларым бер генә тапкыр әле бер генә каптыр әле дигән дип ялынганнары һаман истә. Тагын мәктәптән кайтышлый, пекарнига кирип, ипи алып кайта идек тә, кайта, ипинең яртысы бетә иде, эх дигән. Балаша хәтерәсе бетергә кирәктер инде.
2: Гөлфинә язган шулай укыйсыңмы?
1: Хәйерле кичләр, Татар радиосы без бала вакытта урамда җыелып уйнаганда кыздырган борчак ашык идек. Шундый тәмле була иде. Менә мәсә ашаган юк. Кыздырган борчак. Аңладыңмы син? Синең ашаганың бармы? Әйт инде бер икесез.
2: Беләсеңме, бер дә искә төшмәй. Дөресен әйтим, шуңа күрә. Ләкин вариантыгыз өчен рәхмәт сезгә, Гөлфинә.
1: Әкіртін-әкіртіңнә үйге бір күйге тапшыру ақырына яқынлаша, шоңа көрі дұстар, өзіңіздің қызықлы жауапларыңызды юлларға ашығыз. Әлбәттә инде ике кішілік шақыру билетін ұтатсағыз келсе, Кариев театрына.
2: Еске түшіріп өте инде теманы, демек, нинди ғадәтті болмаған ризықлар яратасыз. Теге бала уақыт турында түгел инде, менә бүгінгі күндә бәлкім бала уақытта яраткансыздар, олай да булырга мөмкин. Менә ничектер башкалар иеленмәгән, ғадәтләнмәгән бәлкем ингредиентларны кушып ашыйсыздар. Шул турда без бүген сөйләшәбез, фикер алышабыз.
1: Шул, җәмәгать, юллагыз хәбәрләрне әлегә матур җырларга бүленәбез.

0: Роза, яхшы җырлар бездә.
1: Еллар узган саен подъезд түбендәге әбиләрнең хаклы булганнарына ышанам. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен біләйдіңме? Олтын Орда составында тотарлар зур территориялар белән идәрә иткән. Искәртеп узарга кирәк. Олтын Орданың 10 миллион квадрат километрдан артыграк җирне биләп, көнчыгыш Европадан Сибиргә кадәр сузылуы мәгълүм. Тотарлар Олтын Орданың бер өлеше генә түгел, идарәдә төп урыннарны да билгеләгән. Бөек ханнар тотарларны дипломатик миссияләр, сәүдә һәм хәрби эш алып бару өчен җәлеп иткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова, ГМ, Украин, ИП 324-169.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Эш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонута РФСАЙ.
3: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
8: Книтка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР нукта. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләр де тончаласыз.
9: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр шакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзебезнең караш.
2: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: мәктәп балалары институтта яхшырақ деп, студентлар ішләуі рәхәтірәк деп ойлай. Һәм бары тек ішләуші кішігінә иң яхшы орынның балалар бақшасы икәнен білә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйдә, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кишкене вақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп құрқайдым. Әхәзір ол енешімді йоқлап ята.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Уяткыш һәр вакытта шуны чыгара. Шалтыраганда да, шалтырамаганда да. Татар радиосында реклама.
1: Вақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрләр юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.